0: 21 horas e 30 minutos em Caracuva e Kumankatsakanyu, uma bungu, Zinikashi Tiku Shadzongeni, Monca Novel, Repelir o Pinda.
1: Shitiku Shadzongeni.
2: Viki ni viki, msumbuluko wa unaru ni onklani 21 horas e 10 minutos.
1: Bukombisi dwa majungula, kuhendele tuwa mabinju, nshautelo maanyela, nishuvu kwa miganga.
3: Shitiku Shadzongeni.